Okay, and I ya chain war, ya jin kwa and I no pay so me ma obibia kwa ba asempa 94.7 jumedi ni ya freno asempa mre. Kusia da anope bia I di free adum ahingwana ni ebre wo. Odo fo adum ni asumjuya e free and anjan kupon. E radi Yesu Christo ene onkonkono enko obibia anope ewo Yesu Christo demo. Me ma akwa ba bio, me nimse sabri wa ye krado se. O chain asempa na de ahye na wotwe asese de na de yahye ase na ye de toaso no esan se wuti urade asem na wobo mpa ya na wotwe ebesi wiye ebemo anamo ntio ebeye fefe fe twa de no eye Reverend Emmanuel G na kwisede bia de bro na sabre de me onyame akwa chief na me di dwumadi no chiame efi sabre ikonyina mo wati nka kwisede no pa bia enunti odofo ye krado esan se chain and I chain a jinkwa pa Yesu Christo.